وَاسْتَغْفِرْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَا وَقُلْ لَنَ